0: sama nek ngeen di ma feug malal sama lal ngeen lal liko suma faye suma lampe ngeen di ko taal suma jenne sama keur ngeen wo wi ma amon ni ma mel nin ma tamo nin ma setlo ak jam ji ci man ak yar
1: ay waxal ma douta ci pe
0: suma teranga aduna douta ci
1: waxal ma douta ci pe
0: douta ci pe
1: ay jambay gay